0: det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
2: Men Oslo-Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
3: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
3: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeisbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Snart 6:07, klokka blitt denne onsdagsmorgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her I studio, si morgen.

Til låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

Clover sang Bit of May og Rabo Talk to Me. Og det fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 8 minutter omtrent, det klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén. Let's go, girls.

Shania Twain her I tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som I gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hågen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: NRK Nyheter klokka 6. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned et titalls droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Vi skal vel følge landslaget minutt for minutt nå i flere uker.
4: Nå har de satt seg ned i flysetene.
3: Ja.
4: Det er sånn.
3: Ja, nå ligger de og sover da. Og da kan vi andre holde på med vårt.
4: Ja.
3: For eksempel lage radio.
4: Ja, det blir godt.
3: God morgen, hele Trøndelag. Holder oss til amerikansk musikk hvertfall. Sophie Hawkins her med en låt som jeg nesten ikke har lov å si på radioen. Så jeg lar være.

0: Hawkins der med, ja, han heter altså Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi skal presentere oss skikkelig I studio her.
1: Ja, jeg heter jo Mathilde Mørk, var I går og også dagen før det.
0: Ja.
1: Og du jo Arne Christian da.
0: Arne Christian Gansmo. Og når du sier var her I går, så det en sannhet med visse modifikasjoner, for vi var på lufta.
1: Vi var inne I radioen til folk I Trøndelag I går.
0: Ja, riktig. Men for oss som sitter I studio, så det annerledes, fordi nå vi da I dette nye NRK I Trondheim I Holtemannsveien studio.
1: Ja, vi driver jo å teste ut.
0: Ja, vi tester ut teknologi, og vi holder oss på å lære oss nye ting.
1: Ja, og da må man ha litt mer... Altså, det kan jo skje at du trykker på feil knapp, kan det ikke det?
0: Nei.
1: Nei. Helt feilfri, Arne Christian.
0: Neida.
1: Men du får ha litt tålmodighet med oss hvis det plutselig kommer på noe som ikke skal være på.
0: Ja, det viktig å være endringsvillig og komme seg ut av komfortzonen.
1: Ja, men bortsett fra det, så kommer det ikke til å være noe endring I programmet.
0: Nei.
1: Det blir den samme gode gamle radioen.
0: Ja, og jeg må si at jeg I komfortzonen igjen, og jeg vet at det så mange trendere som hører på oss, for det det jo.
1: Ja.
0: Jørgen Pettersen, du også da på ny arbeidsplass I dag.
2: Ja da, det fant fram I dag også.
0: Nissen og Martin på lasset, gitt.
2: Ja, det stemmer, det stemmer. Ja.
0: Begynner med en trist nyhet da, fra I går.
2: Gjør det, for det en mann omkom I en arbeidsulykke på Kirkesæterøra I Heim kommune sent I går kveld. Nødetatene ble varslet om ulykka I 11:30 og sendt blant annet et helikopter fra Norsk Luftambulanse til sted, forteller operasjonsleder Bjørn Rune Selgren.
3: Da vi kom til stedet, så var det gjennomført hjerte- og lungeredning på en person I 50-årene, en mann. Også luftambulansen ble sendt til stedet, og legen på det helikopteret da konstaterte at mannen var død.
2: De pårørende av mannen varslet om ulykka, og politiet har allerede snakket med en del vittner, og skal nå prøve å finne ut mer om hva som har skjedd. To menn barket sammen I en slåsskamp på Bakklandet I Trondheim I natt. Politiet dro til sted og fikk snakket med en kar I 50-årene og en mann I 40-årene. De skal ha vært I en konflikt da, som åpenbart eskalert I natt. Den ene, mannen I 50-årene, ble bortvist fra stedet.
0: Takk skal du ha, Jørgen Pettersen. Du holder deg I bygget du hele morgenen.
2: Jeg skal gjøre det, I hvert fall frem til klokka 9.
0: Ja, vi har mange etasjer og bolter oss på her da.
2: Jeg sitter bare en etasje
0: opp
2: her da.
0: Ja, du sitter en trapp opp.
2: Jeg går litt trapp.
0: Ja, litt trappegåing I dag da. De Lillos neste artist ut, og de vil jo at ungene ikke skal være så mye på skjerm. Heller da gjøre sånn som de gjorde. Epleslang, tingen. Men de litt pessimistiske. De tror ikke det blir noe mer epleslang.
4: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så

0: det var det lilleste. Aldri epleslang. Og jeg husker altså ikke om jeg sa dette I programmet I går, eller om jeg sa det mens vi øvde på sendinger I går etter sending. For da hadde vi sånne tullesendinger, ikke sant? For vi bare skulle få overteste på ting.
1: Litt sånn skuespill.
0: Ja, og da sa jeg at det ligger an til en skikkelig eplehøst I år.
1: Ja, det sa du bare til meg, ja.
0: Ja, det var bare til deg, du husker det, ja. Fordi at på naboens epletre så det altså så utrolig mye blomster da. Og samtidig så det insekter som ute og befrukter og blomster eller hva det for noe, bestøver.
1: Ja,
0: bestøver, ja. Et eller annet på B. Så det blir altså veldig mye epler, og da hvis den skal få den gode eplesmaken og få søte epler, så man faktisk går så tynn ut og tar bort kart.
1: Ja, har du sagt det til naboen, eller du en sånn som bare går og gjør det for ham?
0: Nei, jeg snakket med naboen og sa, du det epletre der sånn, jeg har ikke noen gode epler.
1: Oh, ja, sa han det?
0: Ja, det som pyntepletre. Altså, det egentlig et vanlig epletre, det gammelt og fint. Men han bare sa at vi tar ikke, det bare, vi orker ikke å spise eplene. Det smaker ikke. Jeg har prøvd alt mulig. Jeg prøvde å mose, most, lage eplekake, alt mulig. Det ikke noe godt.
1: Nei.
0: Så vi får se. Da.
1: Men han har ikke skrelt eplene, fordi det jo I skallet den gode smaken sitter.
0: Jeg vet ikke.
1: Du må prøve å si det til ham. Ja, hils fra meg.
0: Ja, det var etterslengen etter epleslangen.
2: NRK gir deg trøndervære.
0: I dag skal jeg sykle til vårt nye kontor, Holtmannsveien, som veldig naturlig for meg å sykle til hjemmefra. Så så jeg ut at det var kjempefint vær, 16 grader, shortsvær, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Kom ut, akkurat da kom noen få dråper, gitt. Litt I regn, men jeg tålte det. Det gikk bra.
1: Det ikke snikskryt når vi sier at vi sykler til jobb. Det rett og slett det at det finnes ingen andre muligheter.
0: Det går an å parkere, men da blir du en blakkmann også, hvis du skal stå I garasjen her.
1: Kostet for det 10 000 kroner, sikkert. Du, vi har fått meldinger fra lyttere om det her været. For jeg var som deg. Jeg syklet, jeg tok på meg jakken, men det ble for varmt med en gang jeg kom ut.
0: Ja.
1: Så da tok jeg og la jakken på sykkelen, og så for jeg går.
0: Ja.
1: Men Sissel, hun har det varmt. For hun har tatt på seg sommerklene I dag. Hun, det virker som hun kanskje jobber på skole. Tredje trinn I rute med sangøvinger til å feire Åset skole 100 år på fredag.
0: Mm-hmm.
1: Hun håper at alle får en fin sommerdag. I Åfjorden på onsdag så det altså 14,8 grader, skya, flau vind og en lovende dag I emninga.
0: Skriver. Hvilke sanger skal du synge noen sanger som 100 år gamle? Eller så, som som barnesanger fra 19... blir det da 26, 27?
1: Sissel får kjenne oppdatering.
0: Ja, ja, kanskje et eller annet fra Margrethe Munthe?
1: Ja.
0: Nei, nei, gutt, dette må bli slutt.
1: Ja, den 100 år.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det kan godt være.
0: Jeg aner ikke. Jeg levde ikke da, jeg. Fra Kvenneværet, veldig grei melding. God morgen fra Kvenneværet, skriver Bjørn Helge. Stille, overlett, nei, overskya, litt mer tuller. Lett, regn og 10 grader. Jeg klarte ikke det engang. 10 grader I hvert fall.
1: Ja, Ellen har veldig høye temperaturer I dag allerede. 17,2 grader, grått og så vidt noen dråper på verandaen nå på hytta I Åsenfjord. Løvsang og gransanger syng vakkert fra skogen. Kjøttmeisungene har akkurat forlatt fuglekassa, så han I går tidlig da.
0: Mm. Men de fortsatt avhengig av å bli matet av foreldrene, fordi de står på en kvist, og så ser de en åme som kommer, så vet de ikke at de skal spise den.
1: Nei, men det ene sånn med unga da.
0: Ja. Kjell Ove fra Frøya Brennese, nærmere bestemt, 12,14 grader, lett yr var det der da, vindstille. Han tror det blir en kjempedag med båttur ut I øyrekka. Og skal rett og slett kose.
1: Mm. Sissel, hun kjører jo tog vanligvis til jobb.
0: Ja.
1: Men nå det litt sånn variasjon I hva det hun transportmiddel som oppe og går. I dag så det maxi-taxi for tog, skriver hun. Stjørdal, melding om 17 grader, skya og lett regn, og ønsker alle en fin dag.
0: Ja. Jeg vil si at det maxi-taxi for Sissel.
1: Ja.
0: Ikke for tog.
1: Det litt av en... Men det en dronning-type transport, da. Bli hentet med en sånn stor bil.
0: Ja, det sikkert koselig også. Da de faste pendlerne sitter litt tettere sammen enn ellers, da.
1: Ja.
0: Meteorologen har skrevet et varsel til oss, da. Det blir altså opp til frisk bris av skiftende retning. Og det betyr rett og slett at det blir ikke så veldig mye vind, og den kommer ikke til å ha fast retning. Det kommer til å komme litt herfra derfra.
1: Ja.
0: Så blir det skya, ja, og litt regn. Så blir det litt mer vind utover formiddagen da, så det liten kuling utover steder, og så kan hende stiv kuling I kveld da. Men det blir
1: oppholdsvær og perioder med sol.
0: Yes! Det kan vi like.
1: Ja da, det skal bli bra I dag også.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Ja, en klassiker ligger klar på platetallerkenen, som vi sa I gamle dager.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk at jeg kom på en sånn plate, LP-plate, single. Barbra Streisand, Woman in Love.

0: en av hennes store hits da, Woman in Love, Barbara Streisand var det. Vi skal til en lokalavis.
1: Ja, Steinkjer-avisa, rett og slett, for de har vært borte på et reklamebyrå, som rett og slett har sagt at vi satser på papir. Ja, de skal gi ut reklame på papir, altså. De har gjort det lenge da.
0: Ja, de holder seg til papiret.
1: De holder seg til papiret. De sier da til avisa, mange peker på AI og digitalisering som vil endre alle bransjer. Det nok riktig at de har endret mye, og vi gjør stadig verkt endringer hos oss som følger dette, men det et menn, skriver de. Mm. Dette altså et søskenpar, Per Sigurd Lindseth og Synøve Lindseth, som har tatt over bedriften etter pappaen sin.
0: Mm-hmm.
1: Og nå... Nå driver de da, og har altså investert en halv million i printere, eller ja, utskrifter, ja. For å kunne drive med det in-house. For tidligere så har de på en måte måttet dra til andre plasser for å få printet ut reklamen. Nå har de kjøpt store printere, så de kan gjøre det selv.
0: Ja.
1: Og de har altså hatt sitt, de her første fire månedene i 2026, så har de hatt sin beste så langt siden Per Sigurd tok over som daglig leder i 2019.
0: Wow. Det kan se for meg at altså, før den digitale tidsalder så var det veldig mye reklame i postkassene. Og da var det man kaller støy, ikke sant? At du orker ikke å lese alt sammen. Men når du får bare en og annen sånn papirreklameavis, da blir det litt spennende nesten da.
1: Ja, og så tenker jeg litt sånn at det blir mer viktig at det ordentlig håndverk. Kan ikke bare, du lokker meg ikke bare med sånn gule og røde farger lenger. Det må være noe morsomt. Og når jeg ser på det som på veggen bak der, så ser det ut som det ganske artig det som blir, altså utseende på det som blir laget der.
0: Ja, ja for dette, jeg har jo sånne apper som gir meg rabatter og kan spare opp penger.
1: Åh, det kan man bli slitsom av.
0: Ja.
1: Eller ikke slitsom, men sliten av.
0: Ja, det slitsomt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og for eksempel da, en dagligvarekjede som da kan gi meg sånne rabatter på den og den varen, fordi den har jeg kjøpt før.
1: Ja.
0: Altså, de registrerer jo hva jeg kjøper gjennom appen, og så sier de at denne her har du kjøpt såpass mange ganger at nå skal du jammen få den gratis.
1: Ja.
0: Jeg har en sånn her.
1: Sånn, men den synes jeg var ganske bra, for det en yoghurt.
0: En yoghurt, som jeg har fått gratis. Ja. Men da må jeg gå og hente noe som jeg har tatt, og som jeg klikker appen, og som jeg har tatt gjennom kassa. Sånn. Det ikke bare å gå og hente.
1: Ja, for jeg bruker bare å få sånn her vatten. Halvliters flaske med vatten til, ja. Som vanligvis koster 5 kroner uansett. Så må jeg uansett betale panten, selvfølgelig da. Men så blir, det føles ikke ut med tilbud.
0: Nei, og så det også andre tilbud da, som bare gjennom den appen og sånn. Så og det tar litt tid, det litt slitsomt. Altså, følg med på det, så jeg gidder ikke følge med på det helt da.
1: Jeg vil bare at det skal være likt for alle, at jeg ikke må drive og være sånn, jeg føler at jeg sånn prisjager der jeg ferier gjennom matbutikken for å vite hva som billigst. Og jeg vil ikke at det skal være så mye stress. Jeg vil bare vite, det jeg vil tenke på hva jeg skal ha til middag.
0: Ja, og der det jo sånn at jeg innrømmer det, jeg rekker opp hånda og sier, ja, jeg lar meg påvirke av hva som på tilbud. Jeg går inn i butikk og ser hva som på tilbud, og så tenker jeg, dette noe jeg kan, er det for meg?
1: Ja.
0: Og så noen ganger det da.
1: Ja, men jeg må jo det jeg går.
0: Ja.
1: Jeg sparer penger, det må man jo gjøre på maten.
0: Ja. Det var interessant å høre papirreklame altså.
1: Ja, så det bare å gå inn i Steinkjer-avisa og så se der, for der står det også en lengre liten sak om de som også har satt seg på papirreklame.
0: Mm. Mm. Klokka tikker videre den på denne morgenen her, sånn. Ja da, allerede nå, 06.25, det 26.26. Der, 4:30 altså. Her Dagny med Sambaring.

0: Er du dronning Dagny, du kalte henne?
1: Ja, dronning av Tromsø.
0: Ja, dronning av Tromsø. Dagny der med Somebody.
2: Vi skal til VM.
3: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
0: Ja, det mye å glede seg til for den som interessert i fotball. Jeg tror også mange av de som ikke veldig interessert i fotball kommer faktisk til å få med seg det som skjer og kanskje glede seg, for det kan være mye å glede seg til hvis det går bra med Norge, da. Uten at jeg vet noe mer om det enn andre her, da. Uansett, jeg ble alene i studiet akkurat nå. Vi skal fortsette vi her fra det nye NRK-bygget i Holtemannsveien i Trondheim. Men akkurat nå setter vi over til det gamle huset.
6: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som stod for. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekket både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Voss.
7: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
8: Blant de rundt 250